0: الو
1: راجر جی، میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں.
0: پھر سے
2: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو، دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں، ہم بھی جائیں گے. 10 لاکھ دیجیے، بچ جائیں گے.
0: سر اتنے کہاں سے؟
2: ایک لنک بھیجا ہے، ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے، باقی بعد میں.
3: 2 لاکھ کیا ہوا پاپا؟
0: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں.
2: ارے
0: کاٹ دیا.
3: پینک مت کیجیے پاپا، ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب فراڈ ہے.
0: فراڈ؟
3: پولیس، بینک، آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں، انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں. اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
0: تو پیسے گواؤ گے.
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے، سترک رہیے. شروتاؤ کارکرم آپ کی فرمائش میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. اگلے گیت کی فرمائش ہمیں لکھ بھیجی ہے بگ بڑوا پتھریا سے نریم نیتام اور کسم نیتام نے. ان کے ساتھ ہی فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیڑا، وشو کھیڑا، لاڑی کھیڑا، وشال کھیڑا، شالینی، ان سبھی نے سننا چاہا ہے فلم دھرتی کا یہ خوبصورت گیت. تو شروتا ہو جائیے تیار، آپ سبھی تک ہم بھیج رہے ہیں آپ سبھی کی فرمائش کا یہ خوبصورت سا گیت، اور آپ سبھی کی فرمائش کو ہم کرنے جا رہے ہیں پورا.

ایک شعر پہ مقرب کی آواز آئی تو وہ شعر دوبارہ پڑھ دیا گیا. اس کے بعد پھر مقرب کی آواز آئی تو گانے والے نے پھر دوبارہ شعر پڑھا. اس کے بعد پھر مقرب کی آواز آئی تو گانے والے نے تیسری دفعہ پھر پڑھا, لیکن پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والا بولتا ہے کہ صاحب مجھے اگلا شعر بھی پڑھنے دیجیے. ابھی تو آڈینس میں سے آواز آتی ہے کہ جب تک آپ اس کو سر میں نہیں پڑھیں گے ہم مقرر ہی بولتے.

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکھملی انداز،
1: کہیں پہ خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔